أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

هند خبات و خنور انج هماچا و هر و بچت هند خبات و خنور انج هماچا و هر و بچت یان ملت کوکو کردا به پایتخت و سینور بچت یان ملت

0: روش باش گهدارن آرتا سبه که گشبینی گو ارن یه ده جیانی گو انجامین وی بیتر خوش به دبه کانیا هیوی یا گو انرژی که مزن ده هر مروویش با گل پیش یا هر آستنگی بسکنه سبات بخیر با سبات بگشبین با دیانا
1: گله که بخیر دلده سبات جی بخیر با و سبا همی گهدار می هیجا و دلال جی بخیر و خوشی با

0: ایمجی ولات ما افادل در ایجار تاوی او قاس تشتی کوچید من تاوی آبوریا زحمت کو خلق او قاسی زحمتیان و اولو آستانگی تخیجیان آواندم اما دوار روژ خوش دو دوی بها رهانی ده دهیلی ویس بیول حب که بهنا مرد در که مره حبه که تشتاش بیرا بکه یعنی هر تشتی کو جوی ویه یه ایجار ویس به و سبه می بی بها ری گشی دهیلی کو بهنا مرد در که بر
1: یعنی برا بریار ده بها ری ده بن
0: برا بریار منگیش بها ری ده جو که کارون تقبله وابکن

0: برنگه کی گشتی وکم داخویانی کرن بوهارا لی ویس بهید نکی ولو با حیا لباجاری عمودی روکا عور تبل هبه پلین گرماهی بی کمان بیستو چار حطانی پینج افددان سباه ده ایواری جی داد که بی حطانی بیستا رنگه کی گشتی جو خوش بویم گادارین آرتا کسی گو بخواستی کلیه جی مربکه هجماری مهردم لپیش یاو وکرینه جبو پیوندیان صفر نه سسی صفر دو چار سسی چار صفر حیشت
1: جبو نامه انجی هند کرن نامه نخوال سر هجمارا صفر نه پینج حیشت صفر شش چار نه سسی جمارا ری بکن.

0: ده انجام او بلند بونا نرخن مازوت دو هشت فرنسيح الباجار قام شلوي اضراب دركتن جيكاري خو سكن عندن بيشتي او بريارا كو دركت بلند كرنا مازوت فرنين سياحي كوج دس ده هزار و پنج لیرین سوریه بو پنج و پنج سنت یکو یعنی او پنج و پنج سنت های هیاما هفت هزار و ششصد لیرین سوریه دکه
1: لعلی اکیدن خلکین قامش لو دو هیک شمی بسکن کن رازی بونی سکنین شخوا بان گاوان جبو مثلا بلند بون علی چون هر تشتی و بتایبت نرخی امپیر جنتوران او کسین گو سکنی خواست کاوان گو اجراعات فوری بین استندن جبو اسعار دست سر ببن و بیتر مناسب بن بدخل خلکی موچینوان
0: دوه کچکه به تمنه خو 18 سال جیانه خو جدست ال گوندوار دروسی دان دما د انجام کو تا وی لخصته بو چافکان یکی بجشکی ج نخوش خانه خبات شهید خبات ل دروسی داد یار کرن ج رادیو ار تر کو دما کو کچګه هاشت نخوش خانه وی جیانه خو جدست ابو بری کو بکی جوړ پشتي کو او هاته تشخیص کرن هاته معاینه کرن هاته دیار کرن کو سدما وفات او ج بر کو تا وی لخصتیه هی جای بیرانی نه کو او کچکش گندوار شداده یا وکی عمال لنوازفین خلکی لگنده هبو یه گرده بازار دربیسی کارد کرن.
1: شهرداری گل بازار قامشلو گو پروژه کولان 20 بیراهین لدار حتا آنکاد وازده بیر جهاتنه کولان. شهرداری داخیانی کرن گو گریدانا بشه خطا هلیلیه بگشتی بخزان هلیلیه را بداوی بونه. اندازیاره برپرس لسر بی پروژهی عدنان احمد داخیانی کرن گو او چونه بشه دیتری شرقی بازار قامشلو دست بکولانا 6 بیرین نه کرنه.
0: هر وها شهرداری بازار قامشلو دانه دیار کردن کو وان ورشات سیانی ببورینن ورشات سیانی دانی نا وان او جسری نا لسر درگاه حدودی یا سی مالکای پشتی کو هیا مازیده تر محکی ده هیوا آدار ده جه خزمت درکتو بو جبر او باران زیده یا کولوی داری هاد چافکانی کیری و بریج درگه هیج رادیو ایر تر داد یار کرن کو ده دمکی نیز ده وان هر دو روشن پیشی آمده ده با کو امجی کار سیاناوی خلاص ببن.

0: خلكم بجارقة مش لو يجي دروجا يكشم دا جنازي حفت الشرفان هزن أو لهي يانجي هزن باراستنا جن و هزن باراستنا قل و هزن أو لهي هندورين و غير كرين ينكو دوان إيريشين هاري داوي لسر دفرا حلب و كوباني دا شهيد كتبون.
1: خلکن دیری که جیده یک شمیه ترمی پین شهیدین هزن سوریا دموقراتیک و هزن اول کاریا هندورین دی ناوا مراسیمین مزنده گو دست بیکر جن خوشخانه یا گل حطانی مزارگه شهید خبات لویده که هاتن سپارتن آخی او شهیدانه جن خوش دست دابون دی کانون دویم ده دی ای سال ده دی ناوا شروع پفچونین گو بسرده وریده چه بون؟
0: دوانی ریشن هری داوی کل سر دوری دا چه بون گل لکه شروان دیل هات نگرتن دوی چرچووی دا دو خلکن باشار دربیسی و مالباتن وان دیل گرتیان وان سیران سکنکن عرضی بونی لدار خستون و خستون کوچاران و سازارو که واور دیار کرن و ورن بردن.
1: ریوبریا کهربا قامش لو دوه یک شمی تاکساس کرنا 120 ناوندین بلاف کرنا کهربیان ترانس لطاغین شرقی الباجار قامش لو پشتی مهکش دسپی کاوی گو بداوی کرفا اق احمد بربرسی ریوبریا کهربی الباجار قامش لو جرادیو ارتر داخویانی کرن گو افتاغانا قناة السويس زيتونية خطات الزيوان وقادسية وخطة زراعية أحمد هرو هذا أخو يعني كرنجو دانا كهربيش بوفان خطان وبيتري 6 ساعة تابع حطاني قوسيانا بتواهي بداوي بباو حمو ترانس بين تشاك ساسكرين يقو هجمارا وان دصدو حشتينا.
0: دوه مهرجان بوهر یا باجار قامشلو یا زانگه روژ آوا یا کو بنسخای خواه چاران یا خونده جبوی خونده کارندارد که تو بداوی بول کل سر هیاما درو جان او مهرجان هاتل درخصون دونا واوانده گله که چالاکی بچالاکین هم ین چاندی و هم جین هنری هاتل درخصتم.
1: ده بصدان خندکارین باجاری عموده بخوا پیشاندانه که رابون لهندره کولانین باجیر پشتی گو دوام آوان یه دبستانی بداوی بو خواسته کاوان گو پرستنا زمانی کردی ببه اما فکر کردن ده دستور ده بی تسبیت کرن یان تکس کرن او خوا پیشاندان جدوار جنا آزاد دست بکر حطانی گو بیتر گشتن ساحا شهید جهاد ناوا بازاری ده لدوفره جه داوی جه آواهی عمو جمع تربوی بو لکولانا بلدیه.
0: هری داوید واره ورزیش ده دو تیم انتر میلان ده بطوله دوری ایتالی ده جبوی جاره ویستوی که دی دیروک خود گه هاشتی جی پشتی کود مباره کدو لیست کود زوره برمخست انجام ده دو بصفر.

0: بلی گهداری ما شخوا ام بردوامن بواره شخوا دلدافیس بهی مدنوانو چین خود جیانی سر زمان کدور و بریا سوتمانی الکانتونا جزیره تسعیره نهجبو هنک اصناف مازوطا مدعوم در خستن که گلک جوان بلند بون گلک خوشی وک خوامان بیکوت گهرتن دس عری واده چی ببین ایجار زیده تر بینا خلق ایرو درو تو بحثا چی دی که دی بجه او تسعیره نه در کتن در باری مازوطی دا مازوطا فرنا مازوطا عام مازوطا یا مدعوم مازوطا طاهر خلق يعني تايبتيجي اجو كارج دهده مجرواي سركه ويباري ودشلاق لماچا وجباتي قلماچا ده طيبه دول مال مول تاغيق شي تشيبو بحث مازوت قالكي ديكرن
1: جبركو حرتش بيرا بلند بو حرتش غريداي مازوت يا ديانا افكاريم لباجار دبرين ريني خلكي ستاند ويتوبان دور ببا بشتي بلند بونا هن اصنافين مازوت كا ام لبرسفا خلكي قهدار بك
2: اف تسعيرها قونه دا خستي تسير مازوت ولو قل كي بها كرنه بده تسعيرها ولها حرتش دي بك يعني وينام بها ببه وسرفيس بها ببين ونابين الباجارة بها ببه حرتش دي بها ببه يعني تبري خب كدفك بها بونه ويچه ببه مازوت اساسي حرتش دي
3: درباسية انا مزارع جديدة ارتفاع المازوت على كل العام ضغط عالي على الحياة المدنية في العالم في العالم ونحن خاصة في الدرباسية نحن اليوم هذا بحاجة للرخص لنقدر نشتغل اذا اي حركة بارتفاع المازوت هذا ضرت كل المواطنين الزراعيين وكل الصناعيين وكل المناطق
4: دوت زانه ام محلن ام محلی ما کریه ام بیرو ما بیرو لسر ما بهابن ام جگنداتین کریه کیا سیارا ام دن اوجی بهابنه زانه ام نین نانه حجری واد کرن اوجی اکیدی بهابنه یعنی هر تشت برو بهابین یعنی تعداوی اکید گرگ مازنه یعنی و نخلان ناب داجی جاری مثلا سیارا ام دینن یعنی بید دبل سیارا دبلیجی قیمه خود ایتی نایم
5: بنا مازوت راست و سبب ما فیسبوک و گرمه دید ام صدمی یعنی اما اسعاره یعنی گلگی گرانه یعنی بلا گران بکنم بس بلانه مثلا یعنی 300 رقبات اصلا 400 500 یعنی دهات یعنی معقول بی بس یعنی گلگی گرانه یعنی افشتا یعنی گرگه و صدمی عالمی را چه نکن و اسعاره گلگی گرانه گلگی نباشن و هر تشه گران بکنه
6: براسی اونا قرارانت نمی دروسین تناسکر برین هم مثلا بیجن در یامی نظامی در گوگو بود بهات کرن محروقات بهات کرن برینگی اسعار درساندن وقتو تی زیاده با اسعار مواده بگریدن اونا ادوی برکی گوری نرین هم حتنا مانا عالمی افرکن پشتی مایی جد خوازن گو بهات کرن راتبی خلقی تیرا تشکی ناکی ما مقابل راتب 100 دولاره
1: اسعار و موچه و دخل خلکی گلکی دوری هبن درباری وی یکی ده سکنک نرازیبونی چی بوم لباجار قامشلو یعنی درباری اسعار ایس و تمنی و برنگی گشتی و حرتشتی گو پیرا گریدای وی بلند ببا اوایا هشت گو خلک گلکی براستی خوستکاوان چی ببا گو دفتک ده اسعارات چی ببا کمانی ولو بریارک در که ونی زیکی دخل خلکی با
0: بلی دلده و جا تایبتی جی خلک نما تشکش تشکی در تخنی یعنی ساعته که درو دان کی د بیوکو د بیژن یعنی دما کو مازوت بلند به تلقائیا پر حمیم اواد بلند به او خلق یعنی د بیژن دخل وا گل کی محدوده سر به خلق د نافری فبریا خو سر د سازی وی د کارت کن کو زیده زیده فون وا ملیون و 500 هزار ایجار د بیژن کا امی چاوا بکنی یعنی می ما خو چاوا بر دوام بکنی مازوت به ګرو حیات د خوارن او دا وینکرنا خوارنا خو یا روزانه ته ایجار افکار ما شین دالوی دره دناوا خلکی دا بو او جی دناوا وی خو پیشاندانا هانی دا حاضر بو زیده تر لخلکی گوه داری کر بی خلکی چی دو گو چی زحمتی خلکی ها بون جی خلکی پرسی کانی اف بلند کرنا بی مازوتا هانی چی تعدیل واو جیانا وای رو جانه دی که ریپورتاج اک دناوا خلکی دا چی کریا زیده تر او خلک به هف دوره هف بیوین دی کن که امی به هف را ام بنارم بی هف کاری ما حاضر کریا پشتی سترانی و می بگرن لدنگی خلکی بنارم بچی دو بیشن

0: بلي شخوا أم الوابة جارين أم دوري مجارة خنارن أم هنا دي مجارة خود أنا بلند كرنا نرخي مازوتي ومواد كو بيرا بلند بن إجار أف بلند كرنا هاني چو تعدي لكاري خلكي روجعنا ديكا أف زحمتي كي مازن ترى دلا كو بخلكي را دربا صدبا
1: دربا ريفيه كي وكما داخل يعني كرن ريبورتاجك مهبو هفكار ماشين دا محمد لناف كسينغو أو سكنة كنا رازيبوني وشرمزار كرني الباجاري قامش لو كني بون كام قهدار بكن
2: دما تباش به
3: باش به
2: تذكاري خوب دناس كرين
3: از مجدل دوكومه
2: ايرو هون تركته بون خو پیشندانه كه ناراضي بونا خو د داخو يعني كرين از خوازم بهتر چمر رونهيه باب سر وي خو پیشندانی
3: والله تشي گم د خوازن ابدر كاتنا ما بدرجا اول جبو مازوت بوهابو اما بوهابونا مازوت خلق بيته بري فقير بون بيتر فقير كرين أبايا عم تخزن أما زوتا قيمة سعرها وداك به ووضعي خلكي إيه معاشي قلتي نباش بوي قلتي نباش بوي أمش بوي بلوش داكتن وشبو خدماتي قلبي باجاري قلتي نباشن عم تخزن أو خدماتي باش بوي يعني شارعي ما عيب قم تيرد مشن شارعي ما عيب قم تيرد مشن أم شغاليا ما موجهة موجهة بدرجة أول شيء إدارة ذاتية إنه برا اهتمام بقضايا خلكي معاشي بك ما وضع واي اقتصادي خوش بك إيه خدمي باش بك ووضع صحي خلكي وأسعاري قبلن أبيجي تأثير قلكي سر بكري سر يعني يك قيرنا خوش دكبر بجريمات كبر مال عويدة عم تخزن أباياجي بيصلحن وضع اقتصادي بشكل عام بيه خلكي خوش بك ام بقوله دكتور
2: بله قداري ما زهرم كم كسكي دشي اوجي دكتور بو خبيشنداني دما تباش
4: با الان ما مستسر شعبا
2: بريز جوان عصمت مريه هون دكتور بو خبيشنداني دا خوازي وني سركه او بوش بو خدمت گزاريان كسكي الوجه داري كر دكت بشياوه
4: اي خدي ام دركت ملت مديته سر شارعي بوش التم ابو وك ما قلت خبيشندان اساس بو بهابونی بو بهابونا مازوتی بو بهابونا مازوتی چې هرتش په ګریداي هرتش بهابوي انسان فقير نه مکار خو قدينه ایرو چوم تحلیل یو چې کرن ديکا 300 هزاري ابراسي هم نه مکار خوندنا زاروکا معيشات خضره قش بهابوي قش ګریداي مازوتی ګلکی سپاس
2: کوته دما تباش په تو د کاری خو د ناس کرن مامسته
5: نا ومه حلوش عزیز سسویه اشقام مشلمم
2: سر چاوا گل کی بخیر اف خو پیشندان او دروج مبی د وی بر دوام بکی
5: و دوام بسمرار به اف و دا بمینه و استمرار کی استمرار چه به نه جاناده مستقبل انا ایر اول درکتن عالم بس هی درکاب انا زیرو درکت مدید بحال هن کا گرتین چما والله کار به امنا و کار کار به بدن امپیر بای امن کار امپیر 24 ساعت 16 امپیر ده سیزدهم پیره عالم نکاره بده و مازو تاثیر سر وضعی بلد حمید که سر وضع اقتصادی ای باجانا نبخجای بیستای کس ما کار باجانا بخوی جسال بات و گوش باها بوی و نخوشی تختور شخوا نما آنا اب جامعه هانه گو 300 تحلیلی وی 300 هزار بس تحلیل تنی ما عدا دکتور ما عدا درمان کاوی چلو ببه و عالم چلو بعیشه افکاری هانه في عالم حمي بيرابي وفي كاري هاني رابي يعني كاركي أنا في ملتي نباش حكومتها نهاتي شرعي حكومتها إدارة ذاتية في كاري بكين وشرعي ما خلابونين وضع اقتصادي بوي صفر كهرباء ولوية مازوت ولوية مواد غذائي ولونين في أفكاركي باش عالم في أمبيرابي في ملتي مر وفي ملتي مشاركة بكو مرابي
2: وقتی گو ملت مشارکه بکد وی وک یعنی بری و نه علم هبی حتی گو تبلی و ببن هونه دروشم بید چلو خلکی آگه دار بکن آنا وی جاره هندگ بو جمار جبل گو کس پی نبیست
5: بو افسی حزبون حزب ایراد شعبیه بو حزب شوعی موحد بو و حزب بو یساری بو اف درکت و عالم دیشی درکت اف فترات بی و حتی احزاب یکیتی حوال ما وی استاسکی محامیه مای دلاله او جی مشارکه کریه و عالم همه جی رابه نجم بتنی تی خواسته نش خرک حماتی خواسته فقیر عالم کله کی اینک معدوم من معدوم و راتب مضاف کی انا کتر کتر میلیون ورقی و میلیون ورقی چم کی نش خرک کیره
2: گله کی سپاس بوه
5: اله گله کی ساعت خوش
1: شخا مليون اكتشنا که هم بری وان بو هابونه گو چه دبن و اسعار گو بلند دبن در باری وی یکی حیشت فرنه سیاحی دهل باجار قامشلو سکنین دبیجن هم نمها کاردکن پشتی نرخی نه جمازوتا فرنه یان را درکتیه جد حزار و پینجی بو یا پینجی و پین سنت یعنی بسوری هفت حزار و شصد ورقا دکه کاوی ربطا نانی سیاحی ببا چقیس کس نزانه و چقیس بوان ربو وف خودی فرنه و بحس بین وی گلک باش خلکی را ده دوازده حزار هگرت بی لی مازوتا کبن بناره و سیقات هاتی سر گلکی زحمتا براستی ایجا مجید خوست خودی فرنه که نانی قالن جباجاری عمودی بمره با گستوز جدوه داد ارتاموی ده هبو بیتر کائی رو فرنه بچنان فروت لی خستن لی نخستن بریارتنی گریدائی بوهابونا مازوتی یان تشتن دینجی بوهابونا ده مسئله یا هگر انبحسا آرد بکن وکیدن و چقیسا بوار بوف کاچاوا لیویه که دنرن لی مخابن یعنی چاوا ملیت خلی ناخن انترنت آوی و تلیفون آوی گردیه گره کسا که دنجی جباجار قامش لو جوان فرنه سکنی اوجی بمرابایا مخابن اوجی تلیفون آوی سکنیه و گردیه خویای نتنیش کار سکنی نش حرتش دی سکنی بله
0: یعنی جویسی بیده نبیل تکلیه خوب گل که فرنان داد که برصفتون ایم ایجار خویای ویسی بی خویای فرنه کشا گردینه نتنی یک و دو

0: بلی گهداری من وگر مجاره خواه که کنها بری استرانی معانی سر زمان یعنی شاندنا بضاعی شحنی دولی چوانی شاندنا وان بضاع کوش دولت اوروپای تیان ججوی داری هم بشینن دولت اوروپا چواتی شاندن و بچه طریقی امی ویزیده تر جبریز عبدالکریم حشتاهر میوانی مای خودی شریکا که الباشار عمودی که اوجی سر وی شحنان هم دولتی کردی کن بریز عبدالکریم صبحات بخیر با و تو بخیر هست
1: اوجی بخیر ست جاوان
2: صبحات بخیر با تو بخیر هاتیه کسی گو بخواز غراد اشخورا بشینه خلقی خوره ج کسی خوره لویده که وک باجاری عمودی تنی وندشینن یان دورن دنجی هنه
1: براستی دست به که دیم سپاسی آوید که سپاسی آر تادکن وقت به کمپانیا سلیمان شریکا سلیمان آدولیه شاقی و لحمه باجار روژاوه هیه لحمه محافظات سوری هیه کمپانی مرخصه جدیره رقا حتی شام حلب لحرمه کردستانی هیه لحمه حرمه کردستانی هیه حتی الکامپات جهی جهی خلقی ملی روژاوه هیه لباجاري دولة أوروبية هي بشكل عام دولة أوروبية بشكل عام أوفيسي مالي هنن وقت بغراد يعني كيجا باجار بي أوفيسي مالي هنن وكاري ما وقت بي أف كومباني دو حزار وبازداد هاتي دامزراندن حتى إيرورو أوفيسي ما لويدنن وكاري خواه باجدكن
0: تشتكو هنجوه داري هم بشينن أوروباي چاوا تشاندن؟
1: جبوانجيا جويده در اوروبا چاوايي انو انا جلد خاصه جلدرن وقت بي غراده بو قادرن وانتشت حاليا درن
0: بقطعايه او شي نفسها يعني كيلوي محدد چاوايي
1: نا كيلو انا محدد يك چقاسي بشيني كار بشيني بس انو تشو كيلو يعني يرو تو كيلواوي ألمانيا أنا مركزي در ألمانيا وجه ألمانيا دوزع دولة أوروبية أنا ألمانيا 6 يورو عندشين حاليا طبعا سر سعرها كيفنا أفقم الجمركة نهجي در كتية جفيدة تيشاندن حتى أنا جمع سعرها كيفنا
0: حرج قيس بشش يوراي
1: يعني أو تشاوي أنه كيمي ده كيلوات نية كيمي 6 يورو تنية يعني تكيلو كي بشين تدها بشين 6 يورو بسر دها دي كيف كيلوات يحسيب
0: بلي
2: اوایش بو کیلو او وکید جبو غرادی ایگو کتبشینه
1: اوانا حاليا وانا در نا کسک ناشین یعنی اروپا ادوات کهربا وانا جوی دتین جوی د نار یعنی خاصتا جمدر او وقت به جهاز عروسه غرادی بو کانن او وجل ما جلندرن
2: ما تنه وندشینن و ناینجی
1: بلی جوی ده براستی انه هر اسبوعی بلکی د کمیون سه کمیون جوی دتی وقت بی خلقی ما ای ویدم آلی کاری به اهلی خورد که خاصا دند مناسبات جوید باشته جو اروپا بشکل عام باشته جمره رویده ارزانه جوید تی کیلو کمی دیورایی جوید تی کمی دیورایی
2: کسی گول المانیا و دولت اندنجی گو بخوازم بشینن و جه خواه و جه ده بشینن یعنی کسی که دروی بداعیج جمالا را دیجی کب چه آوایی تیشاندن؟
1: شلو يوك مشتر قوت وفيسي مجي الحم داري هن حتى الدولة الأوروبية ما بين سر ألمانيا الحم مقاطعي هي حتى انو مجفيدة دشينن ام عنواني ودره حتى عنواني وان بريو بوار دشتغل دقينن بر دفي داري وان
2: قبل ألمانيا الدولة دين؟
1: دولة دين جيولو
2: نفسها مسالي
1: من الكيجا مقاطعي بالكيجا بناية تايل كيدا بتيل داري ودخي ودتوي حتى عنوان ام ددن
2: كيلوك جاك يان كيلوك غراد أو بديو رايك جور بي
1: كيمي ديو راي جي
2: وكي دن غراد دن أدواتي كهرباء هنك بخواز بشيني أفانا بچيني
1: جوية دخطا دشينين أنه أو جي تقريبا أولوية إلا أدواتي قران بي أو جا قمركاي باشقتي
2: أو أدواتي قران چيني
1: حسب سر نوعية دميني أنه مثلا ما بين سر الكترونياتا تليفون نخطا أنه إي حديث بن قمركاي زيدية موديلاي كيف التربه بيكون ارزان تر اهولوي
0: انا وقت يعني خل بيتري خل في دري تشكا شينن ووقت بيجي رحله بوكات شينن زيد تري خو تشتكو اي خلق بخاز هر تشتیش غیری وان روزه که کسی که تو خواستش که بشینه چه تشتی که مسموح ورشاندن و تشتی که نمسموح ورشاندن
1: تشتی نمسموح انو مرسلا غذایی ما غذایی ناره کسی که ناشینی جویده یعنی
0: خاصتا مقدوس
1: نا وانا نارن هنک دیم براستیش مرد بیرن دیمه وانا بشینه چه ناب وانا یعنی که مانی مهمه و نیف که دمین دریده چه ناب یعنی وانا بس براستیش ویده خاصة وقت بي أفياز ده سال كومبانيا ملويدة شركة ملويدة آلي كاريك باش بعالم يركر ده مناسبات ده جويدة باش ده وقت مجوار قوت انه ده زبوعي ده سي نقلا و چار نقلا جين غرادي مج أوروبا تي بوستن وانا
0: شحني وان ولو ده طول انا جبو أوروبا محكي ده طول جبو هرما كردستاني جي محكي ده طول
1: هرما كردستاني دروجة سي روجة نامينه تقريبا هما شحن يومي خاصة انا تجاري جمع روجانه تجمره و عالمی یعنی به شکل که یومی تی یعنی ایرو یکیش کردستان بشینه رو که در روجان آتا بوله زودی
0: هگر اف مناهانی حتی شاندنش با کردستانی چه دبه؟
1: لویده چه دبه چه دشینه جویده چه دبه
0: جویده چه دبه بسیل بر چه نابه
1: هرشان لویده پشکی وقت به قیودات هنن لویده چه نابه
2: کاغت چیون دشینن مثلا اوراقن لازم بین یاون تینن؟
1: بله اوراقم جویده جیت شینه جویده جیتیم خاصتا اوراق مدنی بن چه اوراقی مدنی بن چه به امدشینم اروپا به حریم کردستانی بن
0: ناسنامات فلاش از دیشتی کوزی ده تیری خواه خلکی یعنی دخوازن بشینن درمان هن جاران جه هن درمان هنه
1: براستی حتا بری دماغی جی خدمت تک انسانی وک که کمپانی وک که شریکه ما آلی کاری با عالمی ردکر انو درمان بلاج بو جویده جی و جویده محق ندستن وقت بی انو انسانی بوایا و براستی حتی خاصتا کردستانی و اروپا جی سعره که رمزی مدستند که کمپانی نه انو که وقت بی سعره گران بو جی اروپا دهات مثلا کیلو وقت مشتر و گیمی دیورا بو جی کردستانی نیو دولار بو ای احالی بو سعره گل که رمزی بو ما آلی کاری که باش با عالمی ردکر حتی ایرو رو
2: تا گو دولت اروپی کویده که بو چه به کی بو خوازه اون دشینن حوالی مده پرسه دو بیجه سین هیه؟
1: نه اتحاد اروپی
2: اتحاد
1: اروپی حالیه
2: درمان آجی اون دشینن کاغت گو هم بو خوازه چه قیسی برای دمینه مثلا کاغت؟ جان آجی تشتن هنه مثلا دوی گو بلس چه ببن؟
1: بله براستی شحنا سریع وقت دو بیجه تنه یه حسب شحنات مني ما هك ما هو نيفا كأهله يعني
0: أف جمركانه شو تعدل وكر تقولني إني تعذكر
1: براستي جمركانه قال لك تعذكر وكان معني زمان إنه حريمي كردستاني بدا عدهات جي أوروبا عدهات وكون زان خاصة دسبيكاشة ورشا سوريد حتى إيرورو كي جامال بات يكود دوج دربابون ایل کردستان ایل اروپا بو آلی کاریب مالباتی خورد کردن خاصتا جل ما جل غراد چه بو جوان رد شاندن یعنی هنه که بوم ده مهی ده جانه ده نقلا و سی نقلا جوان رد هات آلی کاریک باج بو بوان رد کر اف گمرکان نهات ماداک جرد شحنه ده هی جرد بین بوسته اف غراد احالیانن بیکون او کرتونه که مشکلت ده بو اهلی خود شاندن اف ایا منع کرن یک جار منع کرن چه ناب در باز بی آنا حالیان ای تجاره ای تجاره در باز دبی او ای تجاره جی چاوابو بری مثلا تون اوی جی کردستانی جمر به هزار دولاری دهات آنا کرن چار هزار و پینست او جی گران کرنن یعنی حتی تجار ایرو اختا غراده خو بینن یعنی چار هزار و پینست دبی بسر بداعاتی بهابون چه دبی تعدل ملتی
0: تا گود امل گرس یعنی سعره کبن ها هینا کارت کن شش یوره ام دستینن سعره نه چاوایی
1: انا لفيده حطانا ام سعرها كيفن بسر سعرها كيفن بس جويده تي جران كرنن در باز دبي جران كرنن انا حطا ايرو روجي حطا فيدا قيجي ام دو وقت دبي كردستاني ام بدولار كي دشينن و آلي اوروبا جي 6 يورو 7 يورو اهولو حسب دولتي
2: اي موني بقهرن يان ولو بمين
1: نخويا حتى جمتي انو تشتك شكنا بامالي كارية دكن يعني بس تشتن هانج دسيمة درد كذي وك انا اف جمركان سر ما فرد كرنن تعدى باش العالمي كرنن تعدى المجي كرن
2: بور تشي بو وشاندي وكسنهاتي فدوان حالات ادون شلو دكين يا يعني مثلا خدينك جاركي تشتكون دابه
1: طبعا ايرو رو تشكي طبيعي شحنه جانا تشتن هالنون دادبه بيكون إيرو شاغيم العمودي هي كرتونك جيفلها العمودي هر حسكي حطاتي فرزان روك درو خياد بس نصد فيه إنه إيرو غرادي عالمي وين دابو يا تلف شوي خاصة وقت بجروبا سليمان معروف شاغيم العمودي دود حمي

0: جنواندا راديو ارتا اف ام جاره كدي سبب بخير و روج باش همو گهدار شوبينرين هيجاو دلال خلكي كنوش برنامه روج باش كوباني استير و افكار ام سكنترول عبد القادر ام بارنا و خلكي ام هول دتن رهيبه بين السر اسعار گوشت چه گوشتی چیلا کنده به چه گوشتی دویر ده به بگمان گله که گوشت بها بیه براستانی تاوی بهاره و متو مول گله کن هر بها و پز هیسال نهی برچیه تیره دنیو چهیر و چیمنان دا دخوی تیر دخوی و مغلطه تاوی بیه ویجی گوشتی بهایه و نمازه که ایدنا ججن قربان نیزک بویه خلق آمده کارین دیحانده کره و به مره به یعنی لستیدو حضور منشتی محمد کرهو خودی محلا یعنی گوشت فروشت یا دمدم معروفه کفنش زودوا به کارو باره خواه به پاقشی ها محلا خواه به گوشت خواهی شباب هر وحاجی و اما هنه که رونهی به مثل گوشتی چیلک آنجی اوجی الباجر تفروتن محلا که معروفه الکومانه که گوشتی چیلک آن فروشه یا محمود فرج مالا فرجش کفنداجی اون رجی گوشت فروشن لی اما دست بیکی ده هرنبا محمد کرعو تبخیراتی محمد سرچاوی مراتی اهلا و سهلا
1: روز باش مامستا امزیل آرتا کوبانی
0: سمت خوش
1: اما مامستا و حوالوی تودا پیروز دکن امدید دسته و صحابه
0: صحابه
1: امزی کیف خوشن حاطنام الجمعه
0: تصحابه
1: و
0: دست بوش ساعت گیا خوش
1: سابس باس مامسته
0: ملت پر گوشت خویلا کاتی رینی نه همه دار نه گزمگی سیرانه
1: مامسته مسئله گوشت یعنی فتراک بیتش که بها بیه
0: نه
1: بها بوز یه حرکه ویکیم دکه ضعیف دکه
0: ایوه
1: یعنی چه تش بها دبه ملت هندک دخوی نه
0: راسته
1: یعنی سال چونی مثلا گوشت پر ارزان هی سال که مسوم بو یعنی مسوم خیره ای سال
0: یعنی سبب بهابونی چیه محمد؟
1: مسومه مسومه خیره
0: دوار نیبرچیه؟
1: نیبرچیه خیر و بیر پره بلاش دو خواه ود خواه حاجت ناگه مثلا تری جیزی را بکری و گای بکری و حاجت نه حرتش بلاش
0: الکرم... یعنی خودی کرنا پز قولای بیه
1: اره قولای بیه
0: نه مکلفه؟
1: نه سالی که خرابته
0: ایوه
1: دارش ارزان دو
0: اجبر کنه کنه این بکرن
1: اره سال که شباب دو بی
0: بس
1: بهاد بی
0: بهاد بی تاوی دوار پرد بیجی بهاد بی
1: اره اینها بهای مثلا میو که قصاب که بکره شباب
0: اره
1: حتی 350 دلار
0: یاستار
1: ای شباب
0: چند کیلو گوشتی دهنه بایا 25
1: او حتی 30 دادین
0: حتی 3 کیلو دادین
1: اره او شباب
0: 350 دلاری
1: اره
0: کرا درد کفه یا ای کیلو گوشتانی بافید که
1: کیلو گوشت هم 950 دادنه یعنی هم فایده جنابین جبر که بهاد به امجی فایده اینا
0: راسته
1: چه قاس ارزان به کلی گوش 100 هزاری به فایده ما بیتره
0: نه
1: کلی گوش به اینجای به فایده ما بیتره
0: ایوه
1: نه خودی محل یعنی فایده نابینی نه مثلا دران در وای کوبانی کلی گوش 107 یه 108 یه لممجی هم به 106 یه جا ما منطقی ما
0: جزیره
1: منطقی ما منطقه که خزانه یعنی هم تم دخوازن گیمایی به
0: ملتی ما پر گوشت نخواه
1: دخواه ما اساسی گوشت
0: از جانب ری اینه که چه قسم مال هنه دنیو داران دومان جنوان راد بیا شوید کنه
1: ری اینه رو که عطله هر کس دخوازه درکه و بهار خوشه
0: بیگمان
1: اره بهار پر خوشه یعنی ما هکه ده دس سینه ملتی دخوازه تشکی جو بگویره اره
0: والله بسته
1: ده بهار داجی مجبور یعنی کت درکتی سیرانه یعنی خارنی گوشت خوش
0: اره
1: گشت ای سونه مثلا مریشکه که دو به گوشت دو به یعنی خوشت چوله
0: تشتک هی نظام بکی تیجی دیبینی راسته یعنی لچوله مری خارنه پرد خواه برچید به جمال بیتر
1: چوله تمام مال نفسی انتی گرتی
0: راسته
1: درد که اوی چوله دور تا گلو چی چکن واره اره
0: اره اره تحرکت دیکی برچید
1: به نفسی تا ود به
0: خارنه
1: رو اره ود به
0: ایوه نسبه بعض هی سال کوبانه پره نه؟
1: بعض هی سال زوستان جی پر قوم بو باران و او
0: برخ.
1: یعنی برخی چک پر مرن
0: یاسفر
1: پر مرن خودی دویر خسار کرد
0: ایوه
1: اره جبر که باران پر بون و تدی یعنی شلای پر چه و
0: اره راسته
1: برخی که چوچک یعنی وزنی خواست کیلو نیر تفروت نیرو مثلا 250 دلاری او یا درد کفه درو او یا دران کلیوی مثلا گوشتیوی دست هزاری منطقه که بینی من نیر شرجی ناکی
0: مکیه با بپرسی ها برخی نیر با ما شرجی ناکی نهال دران هنه لحسرن گوشتی برخی نیر دخون ایمه ناخون
1: نهال حلب و مثلا نهال علاویان و دریوانی کس می ناخو الا نیر
0: ايوه
1: منطقي مجكوت ياك نير شازيت كي دبي مو گوشت نير ماكي كي زمرو بيجيتي روستي بيجيتي يعني ملاتي ما هو نابي كي
0: ايوه
1: برخي ما شارجي كي گوشت خوي خوش مي قلو گوشت خوي خوش نها يعني دو مرحله نها دو وات فروت
0: لكومن كسي برخي نير شازيت كي هي
1: تنا نو
0: تن ايش كي دوير شازيت
1: ايش كي دوري ما
0: اینر صادر یعنی مصادر اداره در قسم تصدیق
1: به اداره در و ملتی ما نمر وفد که قسم رو
0: وفی ناکه
1: و بهای وفی ناکه به یکی رو به کلی گوشت دست حضاری ناکر
0: اره
1: والا صد پینجه این ها بهای
0: صد پینجه ای بهای از ملت راست بهای اره والا
1: بها بیه پر بها بیه در زنب ما تنه هم که قصاب دارن دکرن سوقه او تینو دفروش بها به بهای ارزان ارزان زنب ما تنه بس خسار مد به صرف خواتنه
0: صرف خواتنه
1: مثلا قصاب کوبانی برای ده شارجید کرن نو پینجا شارجید کرن این پینج شارجید کرن سیا شارجید کرن یعنی حرکه کیم بیا
0: اونا تقلیم روی چند دوانا شارجید کرن دوی حال حاضر
1: وقتی نها دا ام روی پینجن ششن چارن پینجن ششن
0: او داره شارجید
1: آره پینشم و اینی زیده دادم شارجید کرن
0: پینشم و اینی
1: آره بر ملت دردگوه چوله ام زیده شارجید کرن
0: و خاصه که مناسبه هبن تعزیه ما تعزیه هبن جمهور رحمه جونه
1: آره اوره زیده شرجید بی دیگه دهن حیشتن حفتن حسابی که میوان مری بخوازه
0: ایوه
1: حسابی صاحب
0: با خواهی آمدت کن که رحمه جونه بخوازه مثلا
1: آره هم سبه مثلا ساعت شش قصاب گشکی دارنه مسلقه همه هی هم مسلقه شرجید کن و تینه محل جهود دردخن و حسابی او بخوازه هم
0: دست و دواری کن حال قصابم به دار ده وانو گیش کل مسلقه شرجی ده
1: هری توایل مسلقه
0: گیش که
1: کس نکل مور شرجی که یک کل مول یکی شرجی که در وی مسلقه به مخالفی خو حر پزه که بیست هزار
0: و رقابه جی آنیشی دایه؟
1: رقابه تمونی ما یعنی راستی میرکو کاری خواه صدی صد
0: ایوه
1: اری رو که اری رو که نو در کفن سر قصاب و گید گرن شاشید کرده ها به گیما کرده ها به مخالفه خواهن
0: لازم مور علی به
1: اری مور مسلقه سادی ست
0: تشتکی باشه یعنی
1: آه نا نظامی ما سادی ست
0: نا مهم رقاب سر قصاب هم بس مسلقه تنم رقابت که للمحل جی جام به پاقجی ها به مثلا گوشت فحص بکی کابنه و کابن مایی کابنه و دوره مخ... دزی هاتی شرجی کرنه یا ناتی شرجی کرنه
1: ما مستدور دو ام بی صحا هیا
0: ایوان
1: صحا مثلا تید کفی دکانم برا دو ود که گمار لعرده ها به تیم خالفی
0: ایوان
1: آره یعنی تنبیت داد که خطر کده کاری وانی مکه کاری که ده جار کده کته شمه هیا تو گل مثلا تمونه صحانه که پانزده رو دکان تی کلید کرن
0: ایوه
1: آره. بس قصاب ایمه بشکل هم گی یعنی گوش خواه پاکن و محل خواه پاکن یعنی
0: راسته
1: نبینا مثلا به ده سالان بره و پین سالان بره و هر که چو ها تا غیراندن تا پشتی که همشتر که جی هاتن قصاب هم بره گوش در واد خست
0: در و دار
1: دار و دار خست
0: میشر سر بون
1: میش تو چو کلی تو چو و چوغش تمام منظمه ها بون منظمه کوبان رو در باسته به دنیر ملت کوبان قندر گرن جامانه
0: دکان قندر و قندر و سولت جامال
1: گوش شیب شار ایده گوتی از اول مرا یعنی ملت که وانید بین نزاند بینم ها
0: ایو
1: راسته و مجی و گوتنا بیست وقتی پشتی ما بیست راسته اما شاشن گوشتی من لازمه
0: ده سوله میاد جامان دانه گوشتی میشید ده
1: گوشتی میشید ده دبر ده
0: راست ده
1: دبر ده من فکره جوان بر راست الان من گوشت ده هندر ده کلک میشت شکنه سر و چقی مشتری جتی که که بکره دنیر جا که پاکه مناسبه و تو چه قصه محلی تا پاک بیل سوال حیطه
0: طبعا
1: ما بی کسی هاجه متنه و از کار خواد کمه و نا دنیا و عالمی گی هاجه تایی دکانی پاک پاکه ده گوشتی تای نظامه که تا هبه ملت بر وطا داده مشتری که دکانی تا جنه پاک بی ملت نه دش بر قصه پر بونه نه دورو بره هم بی چاره تنید که باینا نا تقریبا ندیم بی که بیست محل هنه
0: بیست محل نه تشکم گوری
1: ایانی گور که بانه بیست محل تمام کاری
0: یکی تیو هیه نقابه و تشتیم
1: آه هر تشتیم هیلی
0: ایوه
1: هید به قصاب خواه هر کس وی کاری ناکی ای مگی خواهی پره تا بی خواهی پره
0: راسته راسته اره اون چیت کن و نقاب جوار چیت که یعنی
1: نقاب ما هی مثلا تشت نما گرگ بیم که مای ما هبن تشتی ما هبن جمع رو میر کن یعنی ام چه ما گرگ بی دینن نو مسلقه چی که مای هبه چه پاک بون تی تنفلون او جی بلدی هم خبر دنی جمع رو پاک دکن چیت کن یعنی کاری مگی سدی سد
0: هر قصابت المست خیب خوش خوار شجید که لحنه کم عین هنه جوار شجید کن
1: نهال در وی کوبانی سبیت دوری خودشینی مسلقه قصاب دیداد شغالن
0: بالضبط
1: شته رو پاک دکن چید کن دکنه مکنید شینه محله
0: ایوه
1: بس ایمه هم هر کس شغیلی مه هنه و هم خواه جوی رو دار سر کار خواهد سکنه
0: اره
1: هم خواه کار خواهد چید بعد تا قدام براده مه اینا بلدیش مرا براد چه کری
0: مثلا خیب خواه
1: اره تشتو گوشت خواه پید خی رواته محل محل تی دانی سوی گماری نوی کلک نفری که تشتک نیست
0: نه کج مثلا خی حتی محل تین تین
1: براد هی
0: هنه که وقتا گل پیش خواه موتور دکر
1: لورگا نم
0: لاشه خواه پیش خواه موتور دکر
1: لورگا تیم خواه
0: یا تلیزین دکر یا زوزی که دکر دانی دهات
1: و چاقه نظام ها بره و حکمات ها می بره
0: اره لاوی
1: و حکمات ما اینها تی غیراندنه اینها نظام اقتصادی ساده
0: ایوه
1: تنه کنی راکی الا ماکینه تی مثل قیرات که تینیل بر محل تا دادینه و حقی خوش نتشته که یعنی
0: ماکینه خود طایبته
1: آره ماکینه براد مزن و حق خوش نتشته که ده هزاری هر دواره که ده هزار نه هزاره نه هزاره نتشته
0: واره دیگه نه محله
1: آره
0: محل دور نزک سعر خواه
1: آره گیک
0: ایوه یعنی گوره ای که تی دیبینی یعنی روی چقدر دوار کبانه تشاجی کنه تقریبا
1: والله ما مستعدین فتره اینها دا شغل تیش که مگو ضعیف هجی یعنی آدمین بلکی پینجه شرجی دو بی
0: پینجه
1: دو پینجه چله شیش دا حسبی طلبی
0: هم نتشته که ملتی کوبانه به وی پرانی خواه روی پینجه دواری تن دخونه نپره
1: نا بهای بهای یعنی بها بونه شغل خفف کری
0: اری اری راسته بها بونه خفف کری اری چاوی که کومانتا خواه هن برا تراکم چه نبه نارین عبدالقادر بکی روشبا سرچاوان صالح محمود سباتجی بخیر و لوان ده رشو روشبا جبوته باز کوبانی سلاو ریز فرهاد کوبانی سلاو ریز دجوار شاهین سلاو منج باوی شورش را هر بها فیاد امین روشباش و عزدین تمو تمو روشباش آرتا اف ام کوبانی ها هر بها دبی انضف قصافی کوبانی دوی گوشتی خواه پاقجه خل بی گوشتی حمدی کرو پاقجه نا گوشتی محلی حمدی کرو پاقجه گوشتی ویش پاقجه محل خواه گلی که پاک دوی شهی مرید وره درست به شهی مران ود به مرید مرید نا گوشتی خواه بکره ببهره مران برو خواه کاشت که فرق محل تا یک دو من گوشت نیری گوشتی چلنگ شبابا تلفن که مه هیه بگرم الو
2: الو روش باش مامستا
0: محمود ماره؟
2: محمود احمدی فرج داره
0: الا سرچاوه ممنها شورتت کرد محمود احمدی فرج خودی دکان گوشت گوشت فروش گوشتی چیلا کن بطیبتی محمود بالا مدک شینه ادنه رمه دوی زاوی دا لکوبانه دو زاوی دا فکر همی باید تنه گوشتی چیلا کن دو فروشی نه خینجه تهنه بکیدین
2: آره ما مستر نو کستنه بس از حجی باشی دو فروش ما داو بو ملتی ما ملتی ما چی حال خوی تعمان هنک تعمان تی دهنم شغلی ملت ماشین حاتی ملت ماشین هن
0: نها چه فرق دورتی گوشتی که طعم که تزه که نرم گورتی گوشتی چی لکن دویر داهه
2: والله ما مستد گوشتی اوه گوشتی چی لکن مثلا حد چی طعم که خواه مثلا بین چی لکن ملت های خبر اوه خواه سر گوشتی چی لکن دو خواه ایسان های مثلا فقیف و قرآن تین گوشتی لکن دو خواه عالم حکم خواه گیتنه مثلا اوه بکرن گوشی چلاگو بکرن دویر بکرن دوار پر باهای گوش دویر پر باهای به ملت چلاگو گوش چلاگو دکره
0: اري
2: وملاتي يعني حالي خويا شي تعبان يعني
0: راست انه قشتي تشي لكم بتشتي فروت انا محمود
2: والله ما مسامح حيشيت فروشنا حسب عم جيب تاشيره بالعالمي عم تحيشيت انا بجيب راح حيشيت به عم حيشيت فروشنا ملات ابو خس عم تفرش حيشيت ملات بي ايش بي يعني ملات بي ماشي يعني ملات يبي يفتي خسر شي لك كيما ملات عم خس هو بي ماشي قوي شي لك وجه
0: بكره اي بس مدري ني فني و محمود يعني وجه گوشت او جو گوشت بس وای چیلا کنه ول تو تینه کی سرت بلکی ایش بو چیلا کن شجه کی له گول کن
2: تو ا چیلا کن شری چیلا کن چیلا کن ام شجه دکن چیلا گوی چیلا کن چیلا کچکی ارزانه نه بهانه
0: ایوان ها ارزانن چیلا کی یعنی
2: ا چیلا ارزان مثلا چیلا حق خو 1000 دلار 1000 دلار مثلا دوره کی حق خو 5 دلار بس فرق چیلا گوی دوی چیه گوش دوی دوی چیلا چیلا ملت یعنی بیت تماشه یعنی
0: یعنی گوشتی چیلا کم بیتر جو کباب را رنده جو شقف را رنده جو چیگی گوش را رنده نیره ملتی مکوکی چیگی گوش بکره ای چیلا کم فکر می یعنی بیل کم
2: آره ما مست آره ما مست گوش چیک شکل عام ملت گوش چیلا کم دخواه ملت گوش چیلا کم دخواه گوش چیلا کم چی خوصی ای خواه یعنی
0: ایوه
2: ملت جی تمهای مثلا چیل که چیکی گوش چیلا کم چی گوش چیلا کم چیگر ناسبه یعنی
0: چیگر بر سوره ای سوری پره
2: آره ایشور ایشور چیکی خوی پره گوش خوی سوری پره چیکی پره ملت یعنی چی بادی خوی سر چیکی گوش چیک ده سر آبی یعنی این دویر که ما
0: ها محمود نه یه وجه من دارن ماست خیلی چیلا کن شر جد کنه
2: آره ماست خم عارف و ماست هم شر جد کنه تا من دارن سبی هم دارن ماست خم مرا مور که ماست شر جد کنه ماست خم گی ماست خم بی واره بی ماست شک تنه هم نکن شر جد کنه حتما یعنی آبی خوی سعی ساده
0: یعنی مثلا کسی چیلا که خواه مثلا ما کنگ لی قلبان دی نشکسته یا به گلی که پیر بیه یا ام بیش نخوش بیه لوا عرض کن کش بون جوان بکرن
2: آه ما عرض کن ام تحت سید حکمات حتی دکتور مرا نفج اری ام نا کرن دکتور جی اری اری جی نا نا ام نا کرن دکتور مرا دکتور ما نا دکتور ما مسخنه
0: آه دکتور ای صحت گریده ای صحانه ای بیترینه و در ری وارا چیلا که
2: پتره آه ری وارا ام گی ری وارا دکرن ری وارا او دکرن
0: یعنی اون تقریبا اون اینه جاره که له دهریان جاره که له روی جاره که چیلا کن شر جید کن تا حچرین رو که
2: چیلا کن مست... والا دریان در باکه هم یکی خلاصه که دریان در باکه یکی هم خلاصه که روی یک داره حسب طلبی مریان مثلا میری که خادم روی سه مثلا 100 کیلو گوش به 80 کیلو گوش به چیکی ارزان هم لد ایبتش که یعنی که ارزانی که مثلا پی دمشینه یعنی
0: آره آره راست ارزانه پر ارزانه نیوه نیوه یعنی
2: آره ارزونه ام یعنی ملت ماشینه پی ملت بماشه ملت جی پی یعنی حالی خوی تانه که هم هنگی اداره کنه ملت را شعب امه ملت امه هم که اداره بکنه اینو
0: آره نها هنک هنه نظام مدوی بلکی هبن و فکر با من دو بلکی ازوار گو بکنم یعنی مثلا از کیلو گوشت خوی چیلا کن بکنم گوشتی که خوی دویر بکنم نیو هف کنم هم پر دبه هم ارزون که دماشه وارگو
2: ما مثلا ملت چی تو بگید ماشه اوجی گوشت اوجی گوشت بس ما مثلا چیه مثلا ما چیه مثلا گوشت تامک ابی تامک دوی شکل که گوش چیلا کو تامی خوش شکل که این مثلا وایه
0: کس
2: گوی گیت گی گوشت اوجی گوشت اوجی گوشت
0: کس گل با تا گوشت چیلا کو این دوی نیو هفت خط که نیو هفت
2: ملت ملت د کریج بول احمد جنګه پرته ج بول کر مثلا 20 کیلو گوش دوی کر 20 کیلو گوش 25 کیلو گوش چلا کو دکره فرق دی منی به حساب که بس فرق نه فا خالی مثلا ملت چقدر پی درات کد ماشین یعنی
0: یعنی راست یعنی نه د هوند ج قیمت گوش نری چندک د بنه یک 7 8 تک چلا که شارژیت کنه
2: آره
0: ها آره
2: ایسا که شتو به حد ایسان که شرکه کنه چلکه که شرکه ایسا چلکی گور چلکه گور دوید چلکی ارزانه نا ایسا چلکی ارزانه چلک با نب چلک تپ آی بانی آتنه گوشت این گوشت گوشت چلک با نبه چرا ما مثلا ملت دوید پرد کره مثلا از دار خواب کره محقی خواه سیسه سیسو پینجه این سال دار کمی سیسو پینجه چارزی تنه نه دسته سیسه اما دسته جور دانه حتی این چارزی دیه
0: این حمد جونی گونه
2: بس چلکر چنه چلک جی حتونی مثلا 1010 دلار 1300 دلار 1500 دلار نه یعنی چلک حدی خو حدی گوشت
0: یعنی هفت انسان کو چلک که بکرن نه 17000 دلار پارا بکن نه بهای گوشت خوش برکت پره
2: حالا حالا من اوکری 1010 دلار کری هفت انسان کری نه دا آن هادا مثلا دانش کو دکره اولا نه دکره
0: اما که باب پرسش خان نه دا خط دکره دهان چلک اون دکره
2: آره چرا که اندک رملا دکره ام دنیا یکی مثلا حتی سونم من حتی سونم دینه ما چرا تسمه کی کری مرة حطوني عجيب هنا أمشي وقتي بيخ مثلا حقي نونو كتماجي قوي أبي بيتكنيك فران خجيك يا منيك بس بي يعني بي وقتي عيد سريع عيد دبي تمام لا فربو هادك يعني
0: راستا هري هري هون هادا جباركو تشكي عرزانة من هادا دكرن ديلين
2: راستا هري هري هري ملا تمام سعون دكرين
0: يعني و سببا چیه که انو بهار خوشه من تو موله پرن گیهای پره دوار چطور بلاش تیر دو خوی مغلطه چیلک جیبرگا چرا چیلک ارزانه چرا دواری بهار
2: آه ما بسته چیلک مسئله چیلک اشتونی ما بسته ما چیلک ملت یعنی چیلک سر خوبر رو نبی چیلک سر خوبر رو نبی
0: رو نبی ایوا
2: سر خوبر بس گولک گولک چیلک چیلک مثلا گولک چکی کلی خوار
0: بلورا 4 دلار 6 ساعت میاد ایوا لنا ادنر من
2: لتركي
0: تي بيرو منا چنا تركي نكو ريفيون و چغه او كيلو گوشتي گولك ام دي جي دبير بهاتره دانا اتي دو گوشتي دانا دانا اتي يعني گوشتي گولك بها بو دبير بهاتر بو
2: تركي ام تركي بها تركي ميم شري تركي مس جام حيوان يفر حيوان جام يفر لما حيوان يشتري بشكل عام يفرق يعني
0: راستا راستا وين جيلا كانش كدر تتكري تجي كوبان تكري جمن با عرب تكري هنا يعني مري بهر بكر متوفر
2: ما مش ما جيلا خير في شمه موزوت خير موزوت رق مثلا موزوت امي ممجه مو موزوت قناه موزوت كوبان هنا موزوت جي هنا جيلا كد هنا جيلا كفرن هنا جيلا كفرن
0: ايوه جيلا هناك معنا شیرجی هنگ دکارن هنگ جمعنا شرجی کرن اون چیلا که شرجی کرن تایبتمندی خصوصیت صفت و چیلا که چنه ای کچ گوش رو بکرن دبه قلوبه دبه گنج به دبه شون به
2: اما ایرم گوش هم دیگرم مثلا گنج به خوشه گنج داره گنج از مرتبه گوانی که ها سخت به گوانی که ها سخت به شیر خوی که من گوش به مالی گوش به تب به گوش گوش را تفروتان سر گوش تفروتان این شیر مثلا شیری باهای چرا که شیری ایش خواهی پیتنه باهای ایش ما پیتنه
0: ایوه.
2: او نه مثلا کاری ما همه گوش گرن هم سر دان سر گوش
0: راسته اری اون شیری وی و گهانه وی او یکو شیر تیده پره یا شیر پرده ده این تاجی خواهی پره اونجا ناگرن
2: شیر پرده به
0: آره
2: هم شیر ناگرن اما ایش ما شیر تیده هم تان چرا که چل گرن هم چرا که گوش گرن هم یه گوش مرا هم بس شیر مرا باهای
0: ایوه راسته راسته راسته سپاس تکم یعنی او اتهم ای داویر جیت دفروشی نه محمود نه تنی چی لکن
2: بچه ما مستن
0: گل لکی سپاس ساعت خوش محمود فرج من رو گل لکی سپاس خودی دکان گوشت دو کوشه دا لورتی باجار کبنه داوی شار ایمیست بله یه گازن جیتت که ویداره همه دو بیاز که کماند خانده ابو عمر حمست بیجه سلامی من توی بچه میوانه تر هند بی بس حد حرف حکی دارم با اد بیجم اد بی یا محمد بی حمد کارو اد بیجم دلو گوچه که کذب هنه تشته کنه وندی دل هندر چه املید می بید دل هندر
3: دل هندر
0: دل هندر دبی ناتنه لست تو چید گیتا تو بخواد خویی نو خوشی چید گیتا
3: ما مستن ها دوی جارنه مثلا کد مهی روجی دو پر دل هندر نفرود
0: چرا؟
3: ده هاوینه دیسو پر نفروت
0: ایوه
3: زوستانه پر تی افروت اجبر قاورمه ده گرمه دان پر نیخوش
0: راسته
3: قاورمه ده سرمه ده خوش
0: ایوه
3: یه جور نکم تاکی داوته تنه او کشکور بیده
0: اره یعنی نها بره ملت جواد خوازه سلفان قید دکن بی سبا بلدرک جبره
3: باکن اره دوست اگه بینی تا دواسینه دوی سبا هم جه رود کن یون جورنا صدفه ته هنه یون جورنا دمینه جه
0: دمینه جه اره
3: وانی ها وید به
0: به چه نه دل هندر کلو نه لیونی به تکانش تو تفرم
3: کلو کلی خواه نف 6000
0: کلوی دل هندر
3: دل هندر گیش کی به هفت رویم
0: دل هندر کابل بچه تکلفه تقریبا
3: یعنی که حساب که کلونی وگ دارد که وید دی کلونه دی کلونی ون حسابی
0: چیش که گوشت خوش نفخه احسن قاورمه چونه
3: آره قاورمه خوشه
0: قاورمه قی خوشه قی یک تسی که واسه بکه پر خوش بیم قاورمه
3: قاورمه خوری
0: ملتی ما پر قاورمه بکارتی نتیم راست داری بله شاهین فارسی سرچوان هر وها محمود ابو احمد محمود قاسو سلام و رز عمر کوبانی سلام دبی سلام طیب دبی قریم ممنوع دبی یکو که مثلا گند وقتی دهان که دکارن لگون شرجت که ما بوجی مراقبه پیگرگ
1: یعنی نه نه در ایما که قصاب تنه یعنی مراقبه سرمهه در وی مدنیش حکمت پی تنه یعنی بس ایش خواب مهه یعنی
0: اری از کمان تا دورده بس هکنم و عملی اون برماهی نوی مخلفات وی که هریه که رووینه که کله وی چیتی هانی مشتری خانم دفروش نیم چت کنه حاویان
1: نها مسئله رووی تجار خواهی هم دادنه که این رووی او جهی ده به مثلا عیار نها نفروتن
0: عیار نه نفروتن
1: نه هم چد کن مسلقه چد کن
0: مشخورم
1: و حور رووی هم بیجه کلی وی سری و نگی وی واجد دین المحله دفروشن یعنی زبونی خواهنه لی
0: دورنه
1: آره
0: و جمت وعقد شکری مطاعمان یان گوش بدنی که یان کلان بدنی که یان دلهندر بدنی که مثلا مطاعمی فرافیشان هنک چهت کن
1: تین دبن مثلا ای فرافیشان باجیر پرن جمع کوبانی پرن
0: راست
1: آره تین دبن مثلا ای کلان چه نبیه یعنی لازمه لباجار می کوبانی الا محلک وابه یعنی
0: ای کلان
1: آره مثلا ها داری رقی ممجه لحر داره یعنی در وی سوری و دهندر سوری دا منطقی متنه تن
0: فعلا املتی میجی کلا خارش کلا حزد که یعنی
1: دوسته که گو امل عراق نه لحولی ری هم کر کلا بخونه گو ساعت شش نری دستانو که بی
0: ششی سبه
1: آره دستانو که بی مثلا منطقی مهی و فکرا چه نبی فکرا لازمه چه بی جبر چرا ما مستا نو پر یکی بینی تا که کلو که بی مولا ترسی جن کرا نوی ری ببی
0: ترسی جن کرا
1: نوی
0: ری ببی بکو جنی جن کلا حزد که جنر رو بیو که کسی تا کلا عزم کری بانم که ایش پرم بخواجی مال چه ناکی
1: بخواجی مال چه ناکی بس که محل به دل تا غوست تی هری مثلا ورونی سعن خواب بخوی واری مال نه جنک دا بقی حری نه تلی بقی
0: اری والله او لترکی بی کلا پاچه تو دور سرتن نه
1: در
0: سمیزو شونی شوبه نیست که بخون داره کلا
1: تا لگی داره هی بست منطقی می کوبانی تن نه نهاره ممجه هی حلب هی
0: لرقی
1: هی لگی داره
0: از آن تی بیرامنا حمل لرقی کو که محافظ رقی که عزم بکره عشیر محافظان عزم در کمات محافظ اگر نرود نه ای که خالان هری پیشی را پیش کش بکنه خارن هری خوش فلکلوره خواه کلا چیت کن و سی چون شکلان چیت کن یعنی
1: راست سری پی هم دبی
0: سری پی ملتی می جزیره بیجه و ری بازی چه کرنه کلی جی پر حرک برنگی که چید که ما... و هر محشی جی نه خاره
1: گو
0: کرماله نه خاره
1: دوسته که گو جکی من نزانه هر خارنه چه که لباس هی کن زانه چه که
0: اره هکو
1: کلا هر کوانی نکانه چه که
0: پا تا توی زانه سوره
1: که اره بس کبانی هر کبانی نکنه چه که
0: راست اره پاک بونید خواست
1: ده پاک بونید خواست
0: ده قول مکرم
1: راست
0: و فن نخواه شتو بی سری درده دالید خواه شتو سری دوگره اره والله عمر کوبانی سلاو و ریزداری جاردی بازرگان کوبانی سلاو جبوتش بنوانه تا گلکشتر آره آره کس خواهد نو وقتا گلو گپ کنه اره والله فیاد امین دی به احلا نکته دی به صباحیه خوشه هر وحا احمد دابان ابو ستيف صباح بخير وخير وسعادة بيت بي محمود جمود بي صلاوي طيبات ورهنا دبي از باورت كن دبي يجبو پارستنا گوشك مريجي كهاني پاقش دواتيت پاروز دكي كي يجبو كو با پاروز دي گوش حفاظ سر بكي براك دبي مشكلة دن نوعي شرجي كرنه ده كو سليم ونه سليم انساغ نه انساغ يعني دوار كو انساغ بينا بوار بريد كي نه
1: بله مانو دور نسا گوشت خواهد لفکتی درد که مثلا تا در باستوید نیر گوشتی که پاک شباب گور سپیب دارده معنو خواهد ساغلم ای گوشتی که خون تیدا قطی ها بیاره اینا مکن تعبانه
0: مزر بیه
1: تعبانه این قصاب ما ایمه کوبانه ادوی بلکه گیش کیجی یعنی دخوازن تم گوشتی پاک بینی
0: حوال نمی جزیره حد نوی داره گوشتی بالا مکشان دل داره گوشتی قصاب و مطعمال و در پر شبا بگو کیفا مجی را حد یعنی با اونش خوش به مهنه حد جی ناست کن به مهنه زان لنو تیزا کار دکرن گو گوشتی و در جای یک کوبانه
1: نه
0: ملتی میل حلا برو نشتی نه معنا به هبنه گوشت
1: بزر نورد تیش ورد بود
0: اره گوشت امگی خوش به در شنه حلا بین بیت تعمی خوی جدا
1: اره راست
0: چی ری خوی خیلی جدا دوار ویده طبیعت ما
1: نها طبیعت گوشت که دواره که گهی بخوای شکل که مامسته
0: راسته
1: تم دهندر کی و ایم پیدی شکل که گوشتی مت و مول و چوله بچیره طعمی بی خوشه
0: جدایه
1: آره بس ای بمدی بیسلی درام بیسلی دکن ای بیسلی خورنه که وی تنه هی ددنه که وی خوازن بینی ام بیجن
0: کلاو بکنی کلان چکه
1: آره و فروجی متنه
0: آره
1: ددنه روی چر روی دا جیرو آود بی او جوارگاد بی بس این منطقه منطقه مثلا دوری کلچیان بچیره و کاشان بچیره طعمی بخواست
0: اره یعنی علمیا و صحیا یعنی دبی تشتی کت به هرمونات و به مواد کیمویی مزن بکی شبت به درمی مزن دکی شیخو خواب تارا چید که یعنی وقتی تدخوی تیجی زو مزن
1: دبی رست
0: میریش که کزو مزن دبی تدخوی تیجی زو مزن دبی
1: رست
0: یعنی ملامحی مزوبین و قرمچناندن و مزوبین مران داجی چید کنی دوبار بیشن گوشتی تشتی که طبیعی مزند بیت بخوی فایده خواه بیتره بله محمود اجموجیس بله سلام و رزداری هر وحا طیار قطاش دی بجل دبی گوشت با حمدی کرو پاقجه سلیمه و لذیزه
1: سپاس ساعت و
0: خوش خودیعاتش دارد کنه فاضل یونس روش باش کوبانی سلام و رزداریش دارو دویج میوانه تی هجار هر وحا علی صیف دین روش باش ده اندف قصاب دویجه سلامش دارشنه سبحی حبش سلام و رزداریش بود تجبو که محمد سلام و بیرانی نیمند بی بیره کری بیره گوش کری ابو عزیز هر بجی حوال محمد کرعو علی بکر سبات بخیر جبوتا دبی گوشگی گوشتا لیل آلمان دبی بیانزده یورو آنه دبی بهای
1: کوبانی زیگشته یازده را
0: راست را
1: کوبانی یازده در باز کرنه تقریبا تکه بی عرب یازده یورو نه
0: نولی هفه گوشت لارو با پرنه بها
1: هم گشته نه
0: نسیبانی بیت تانه دواری دبی بی دیل ازمشتو
1: بیل آیا
0: بیل آره
1: هم گشته نه هفه راست
0: دواری ما داوا خواهه و دونه داوا جی درجه یکه
1: یعنی منطقه ما مستد همه بود ده سال نه زانی مسلم نابه بود چند سال نه داور پر کیم بیا نسبی خواه کیم بو
0: ایوا
1: اری مثلا سال که آنی خیر دبه داور برکت جی دبه پر دبه
0: راسته
1: اری مثلا که هر تشت متوافر بی که چرا داویر بفروشی راسته یعنی بگی هم دیواد سه ساله وی تالی دا خودی داویر تالان جی بون
0: تو قول مکاری
1: اری لی تالان بون پر داکت و این بها بو بس هم دی مثلا سال کوانی وی برکتی داویر چه ببه دیسا پر ببه یا پر ببه و لا ارزان ببی تشتی پرتم لا ارزان
0: سال چی ما دحید کردین دسته دسته دو پینجا دولاری نا
1: دسته دی ایتوره شباب سال
0: چی
1: آره مثلا سال پینجا جابون به سادی مفروتم
0: دحی
1: آره سال بیس پینج مفروتم ایسانه مثلا وادی خواد تنکه دخوزه یک خواه شرزی که دل خواد خوزه یک خواه سال بیس پینجا دو بر سال پینجا دو هی سال ایهان توره اداره دسته دن
0: بشخاره بنه
1: آره دسته دو یعنی دسته دو پنجاه مقبوله.
0: وای اروپا کو که پرام بیش نمانا دهی حساب خوی سیاسی پنجاه.
1: آره برای سیاسی دی بیشین برای هندک نشینن. برای سیاسی دی بیشینن یک شب باب تی. و نسبی حسی چیلا کانزین هم مثلا دهی راد که.
0: میره دی دینی دیام شورت که ایمن سه برمن دروانه. برای که مین تنه نیفخو محمود اواتم دهی جدی مراد که ساعت وی خوشیانی. ای دیجی مهای پینجا دولار رو چی دشینن یا مهای که چی یکی نوشی ست دولاری خزمه ساعت و گیان خوش دی خوش بیر نو کن کن تبی که تیره دیگه نو گیجی اره لبس انو مدی آنه بیجید بیست کش دا جیرو بیجم دواری بهایه
1: زیده بشینه
0: سهره جیرو بیجم معنی زیده بشینه زیده تو هر سال جمعه را دکیل بیه اره والا راستی باهای آدم روش با سرچاوان جبو تجی هر وها آبا عزیز تحییتی سلاوی مجواره هنند به سرچاوان شروان چارین روش باشت به پرسکمه احزان هم کباب من عند قصابین و ما یطلع مثل کباب معطا دبی ها دبی و پرسان بی چرا واتی امدارن گوشتی هری باش با قصابان کرن امدارن دکن کباب دخن تعمی خانولی مطعم آنابه
1: نه تشت تل سر دیس خواهد چی که شکل که هری حاضر واری برتا شکل که یعنی همه تعم اوجی نفسی وی گوشتی ده بند چید کن بس سر دیس خواهد چید که یعنی خوشبونه که خواه یا ما تعم تشتی مثلا تعجله میوانه که تهاد کس اکتی تا داری
0: ایده بی گو کبابی ما تعمانه به طعمه خوشه
1: به طعمه معنی خواه
0: اون
1: نظام
0: اینا از برتوا بیشن بیشن
1: مثلا کس نهانه داره کباب چید کن کباب لازم الا کومر بی مثلا کمر تعمی خواست شکل که کت هری تختان بشکین سر چه کی تعمی خواست شکل
0: که
1: ایوه وای یک ایوه نقطه دوید مهم الا کمر بی
0: این نقطه دیان شده بیجم کمیت دیو برگرم
1: کرم
0: ام گوته دارم گوشت کردم تم تمحید کن بی برو گوشتی می دونی خواهی کم بی
1: آه راسته
0: بی دونی خواهی کم گوته گوته کبابی ما هم چهت کنجی تما بکن دونی خواهی کم تعمی خواهی کم مطعم تنابینی او دون زیاده کنی که تعمی خواه خواشته به ورگه نه ورگه
1: مطعمان کنو تی گوشت که دکره یعنی که حساب که سرب سور ربک دونه او کبابا تعمی خواه خواش مثلا تا گو برا دون تی تنابه ایکو تا دو سر کومر جی دنشفه یعنی عشق دو بی عشق بو که چه تعمی بده
0: راسته
1: یعنی او دونا خواشته که
0: بالضبط
1: ملا جید بی برا دون تی تنابه
0: تعمی دون ده براو
1: تا دون
0: زیده تی که اکو خواش نبو وره با من
1: دو حلبلی که دولما چید کرن دگو حتی لی ربع کیلو لیه دون داوه او دون داوه تنید کرد دولما چه قوز خواش دو بو الجما كنت يا گوشت كره تمام نو پر مول بو تن نير گوشت كرن لبي برو دون تي تن دور نه مول جي كابوني اون زيتير كن اثر
0: دره
1: گوت زيت رو كره سر وي گوشتي تا گوشت گوشت
0: يوستار
1: اري بري گوشت گوشت مول بري دون خوي گي
0: لازم كوك نكي
1: نو تا گوشت بري تا بريت كي بشيف كيا گوت وقت زيت كري تا گوشت گوشت بری زیت تنه شی وگه گوشت مکنی
0: راسته زیت گوشت هاورا نابه
1: نابه دو کجه متهم زیت گوشت پرخوه پره یعنی لازمه گوشت بره مال کره شیف زیتی نکی نیف
0: ملتی مایی که خوش دوند ترسین انده بی والا ایم شحومات مرحنه کورسترول مرحنه مهنی که دون دایه مزگ دایه ادنا خواست دون بخوام و دون حکی دین و کرشی ممازم بکی نظام چه بکه گوره که اش خورد شوپین میگنو تشتا آنی سا تندرستیه دونی داوه خساره خاطنه نی مؤذیت بیجن بدیون معلومات نانی طبیعی یک دو بعد لی راسته دبی دون دون دحل نه حتی و نظامی که ای ضعیف کنه دگرتن خوش دون پارز نکرن
1: ما مستنو ای خارن تا خارو ای وارد سر رو کتی که تا قلو بکی
0: اره راست
1: خارن ای گوشت لازمه بر رو بخوی
0: بشم نخوی
1: اره تا برو خار در رو کتی او ای وارد رو کتی سی که خفیف بخوی
0: اره
1: تا نیشینه هید به دون دون تاثیر خواهد تر نه
0: گوش نکره
1: نه نه بکره ریدن بخواه ریدن بخواه
0: بکره ریدی بخواه
1: شیرانی مران قلعه دکه نه دون لی شیرانی
0: هره راستم و نه خدی حلواتون جی بیشن گوشت مران قلعه دکه نه شیرانی
1: نه نه شیرانی
0: راستم محمود رمو اسمه مراقی آخی نظام چی جلگ چیلگ چیلگ چیلگ بینو بخونه ایراخی چیلگ
1: چیلگ نه مناسبه رو ما بی گولگ
0: ایوه راست فعلا چیلگ نو بکین
1: نه خواست یکی نو عجبه نی تو دی فلاکت بیری چیلگ گوره یعنی چیده که نه خواست
0: تا نگوتی با نول بی برخه
1: منی برخ
0: تا کسام کس نگوتی
1: چیلگ که برخ خواه نه خواست
0: چیلگ هره راست نو بی چیلگ حال بکه چیلگ لازمه بر چیلگ رو درست تجاره تحیه لیخی شیری کو داده تا گوله که چهت که چهرک هر وحا برهمی خواه پرن نها اقتصادی هولند بیتر لسر مشتقاتی چهلک
1: و راست
0: والله مشتقاتی شیر و او صادر اروپا گید که
1: راست
0: اره چهلک و چهلک انواعی خواهش پرن نگو چهلکی هولندی
1: هولندی هیا دنمارکی هیا و نظام چه هیا و راست
0: اره مسعود موساد به سلاو ریزداری جواران ساعت خوشت به وارا بو ام هو کرنا پر تشتان سمت تشتیرند هر دم محمد ابراهیم سلاو ریج آلمانی حطانی کوبان دلال و دلی کردستان سرچوان محمود اسید و تیجاری یازی کریه سرچوان سلاو ریزداری محمود جموجی دبی دبی واتی که گوشت نافه خست معنی خواه غاش کری که لازم نافه نخن مقاله چی لکنون دویر کن بدر حلاق صلاو ریز در جبو تا روش باش دبی احلا و بشورش سر بس علی دبی دبی اری جار جاران گوشت قد دبی لماست قد نافه یعنی اروحاج ادریس شاکر صلاوی مشتوج میبانیت محمد کروانه دبی از دبینم گوشتی پاقش و معامله خوش سر محل دبیجه یعنی علی بکر مریکو جا جاران تی بواجی فعلا هم قهوه تعلیه هم ارگیله ها هم مته ها هم گوشت خواب کر الهیوی با حتا گوشت را قده که دبراج حسابه که چی کفتیریه
1: هم أهلا وسهلا
0: يمتع وفر علي أري والله مري جار جاران برچي بواري بوا فرنال مقابلي وهي هنا قوش مران رول نيم بدن
1: أو بلاش أو بي پاره
0: أو بي پاره
1: أو بي پاره
0: حسن جا ألمان أدبيد لألمان ألمان أكثر شيء بي بيأكلوا لحم أجد بي قولوا كنت خان قولي كي چوك كيلو خواب 15 حتى 17 يورونا
1: 15 حتى
0: أري قولك قولي كي چوك باوی هوگر حسین بکو اروج باش توجی میوانی تی هجاره کک محمد رزدار آزاد علی ترکیه دبی کران شجید کن او حسپان شجید کن واتشتا مال کومانه هی یک دو مجبونو خاشیب کارتینی تین یعنی شیری کران مستده توری باحال ترکی لجزایر از آنو که یکی دست مستی و خواد شکست نزد شکست گوهرم گوشتی حسپان بخون
1: سی بجابره
0: بان بل با ما بود شد نه
1: تنه نه جمعت تشتیوانی
0: هم نه کران نه هسپان گولکان چیلکان برخان و بزنان کشه چینا که
1: او شیری کران ترکی پر مرو
0: راسته مرو
1: ایوان مزم ود خون
0: اره راسته حمد بزن شد چینا بود
1: بزن شد چینا بود ما گوشتی بزنان او جبینی میانه
0: قصام قصاب نفروشه
1: که ما یعنی شارژیت کن هنه مثلا لجور نم نیورو شارژیت کن بس یعنی گوشتیوان جو خواشه
0: ایوان
1: مثلا کاری تازه دوی وقتی قورق دا
0: قورق دا؟
1: اری گوشتی کارون پر خواشه
0: وقتی قورق دا؟
1: اری کلون دنی را تازه زود کلی
0: ایوان
1: یعنی
0: ما گوشت هری خوش جو کباب را چیه جو شقف را چیه جو قومه را چیه قومی داد نسر
1: جو قومه که الا یا برخ بی یا کار بی تازه زود کلی مثلاش کباب را استخواشه پارسی خواشه دوری قلب
0: ایو هسته و پارسی
1: اری شقف جی مثلا
0: فتیل
1: اری فتیل فتیل نرمه یعنی مثلا که بینی تی اختیار
0: اری راسته
1: نرمه
0: مونگی عمر ما 70 سالان چه اختیار
1: یعنی جی اختیار را نرمه زود تی او کرم براشتن وای او کدن گوشت گی خواشه گوشت گی خواشه بر چی بی گوشت گی خواش تو تیر بیجی تشتا که نی خواش
0: قصد من یعنی نام لطه که شقف را ای مدعون اوید دی که فتیلان نیکه لیخصا
1: نو ولی مسئله یعنی تفریقه هی ده محله دا یعنی دوست مران
0: راسته
1: زبون مران اره مثلا نو این تم تی جمتا تو مجبور او دیوی دکشینی
0: راسته
1: لنو تم جمتا پیو ناره یعنی
0: راسته
1: تکی مجبور تشتی شباب تم بویدیه مثلا ایسان مهی جارا کل جو که گوش دست ناکه و تی جمتا تشی جوی حز ناکی این تشی بیت هیرو تو قاسکی و هیرو جیناتای
0: برگوشی هی
1: هری تی هیرو جیناتای
0: ایوه
1: بس ای دای من تی جمتا تا مجبور وی احترام دکی تا نکانی مثلا وی غش بکی یا فلان بکی نکانی
0: چرا ما غش بو چید
1: بی؟ یعنی نغه یعنی چی تو تشتی که شباب تم ددی وی کیفی وی دمشی
0: کیفی دمشی
1: آره کرد
0: لید غازه
1: تا ددی که لانو او زبونی تای دائما
0: راسته
1: نو پرهنه دا کوبانی دا باوی وان دا تا جمع او چوچک بونه ها مزم بونه او جیتین یعنی بنه جیل کامل لی
0: یعنی محلی تا عمرو خود چه قاسه همه؟
1: والا از بیم تقریبا لازم است 3 سال هبه مامست
0: آره 3 سال
1: لانو عمری مجی قدیانم
0: آره
1: 3 سال امجی 46 سال نم نویر بی 47 لی 46 اله هم
0: آره و تو چند سال بخوابی کاری که
1: از تقریبا ام سال که دو دیان جم قصا با شغلیم بعد سال که دیان موکر
0: برای محلی و بری خلق قلبه بو
1: بر هین لش محلامه چک بو تالی من مزن کر
0: ها مزن کر
1: حرید بر هفته بو
0: ایوه
1: آره
0: تو مستفیج تیز شغلن
1: آره از مستفیج ام به هف را تقریبا ام هیچ هف نقدیون این به هفرانه یعنی ام
0: بسلالی مجیر او قیمت ما زانشته بیتر حمود روژاواد بی عریب الله قارم پرخوشت بی بس کاپره
1: کاپره
0: تو قال مکنه او ارهندره مخصاری والله لازم مصطفی حسین دبی سلالی مجور هنه برای محمد سرچاوه احمد علی شیران صباح و بخیرج مغربه وی سرچاوان مغرب جزائر و منطقه ورگاه حتا کد گیا افریقا جگیش که داوری بیدل شرجیت کن بیدو
1: رست
0: بیلا چیه حمود رو هل میناس دبی ملتی منازه پرشکلنا حزده که و دوی خواست قادر راست
1: شیگر گاهه سال چی راست کلا نقب و منازه با قلیلا سال چی و سال بره بو یکی رقه تیز بر کلا دبرن
0: ایوه
1: تم داد کلاش کو ماین دبرن هر کی شباب تین تنه تین تنه گوانی نو به مگو چه تو گوام کنه سر ریویه ایوه پیش بری لی بگرن برو نه کلا نه و حسومه چه کدو دبنه
0: اری والله دبه رقه
1: گوام کنه لی خنه مگو خیت مگو تاری مدن هر کی واگری و مزوار رو کنه
0: اری
1: راست چه کرنی کلون جی منوز درجی ها که
0: راستنی لقبی حوال ما وقا سال حوال ما برای شغل نه مقر رو که کلوک چه نکر بانه ما
1: پر شباب چه کن مگو هر کبانی نزانه چه که ایوانا صدی صد
0: هر بجی مشهوره منوز نتنه زبشان دان نتنه دزرنا دان خونرمند جگیش کش ماشالله ده کلان ده جی مشهوره بله ویلیام نوی خانی ذکره ده بیون چرا گوشتی هشتر نانید بی بالعاده بی و تقالیده می برم حاضر تنه فروج و گوشتی دوی رو چیلا کن بی چما گوشتی هشتر نانید گوشتی هشتر کس منطقی ما شجن آکه
1: منطقی ما نفردن یعنی ای کیم لرق شرجی ده بی محلات خواه یعنی کیمن
0: تجاره هشتر
1: شرجه کنه؟ نا از دستی منه داره که نقه میشید
0: چرا
1: جیلا که همشه که هشتر مجارون شرجه نکر
0: کسی که کومن جاره هشتر شرجه کنه؟
1: والاهی گیمه یعنی پر گیمه که شرجه ناکه نا ملت ناکه ریجی ادوی بلکی جمعه
0: سال چین لبا ما از آنم نویه که محمد سهرو مستمی چلو وانا در چونه ری اینیم کدا دارنه او گام دارنه ممجه ممجه چفکی؟ ام که هرن کبابی هشتر بخون
1: ممجه دبه مثل منطقی من نا منطقی ما کیم پر کیم
0: گوشتی هشتر نولی کش کباب را ممیزه؟
1: دبی خواشش کباب را نه مثلا وقتا که ملت لشام ملت مای کوبان
0: ورد دو
1: دوما دوما دگو جی خواهی یعنی
0: جی خواهی راسته دبی او دکتور عزادی مصطفى علی تمو دبی جه دبی موعدی که کتا کلا بخوی لسیلمانی ساعت ثانیه فجل ساعت دی سبه حتی شش سبه
1: سی سبه تده
0: بری خوجه هر جوامی لازمه تحری کله من بگی
1: آه دو بیم ساعت چور دو دارن تحری دور دسته که ویان دسته نکن
0: صبح
1: صبح دی ساعت شش
0: آره محمود مصطفى ساعت خوش یکو جدی هم را تم دحید کره ساعت و یلی خوش روش باش جبو تجبو میوانه تستر چاوان ابو ریزان سلا و ریزداری عمر خلیل روش باش کومانی سر چاوان جبو تجی ویس مسیر سلا و ریزداری جبو تا ابراهیم شهین دبی عری والله فی محل هیک تمام آمد نامی دبی سلاوی من گرم جبو تجبو میوانه تا محمد کروان جبو همو کسی کوا دشو پینن هر وحاجی هر دم ابراهیم دوی سوال کم حیر به دبیجن هنگ دبیجن که قصاب غشه نکی تجاران قازن جه ناکی تشتی که واره هیا دو واعود بیجه ها اری والله
1: یکی بسسل که باب الحار
0: داده غش خورده دو وزنه داده بیه دو گوشتی چه داده بیه لگوشت ندین لیر دخان
1: وش خوره این هر انسانه که دو بیت تماد بگو قصاب غشاش به لازمه
0: تا
1: ندی باب الحار دو یک درد کفه قصابه که کوری خواه و بکه گوشت و بکه دو بیه ابنی کتا یک هات وی عواره بکه گوشت لقش بر راکا چکه بر راکا چکه سر دو بیه نا بیوانی دو بیه یورو موانی بکه وی دردی شوره دو بخنه کجی عرده چک سر نکی جو جور چک سر یعنی غش نا بید مسلحه دو غش نا مثلا ایساید بی غش خش دبی تالی خوی قطه
0: راست
1: نو رو که دیدیان خطره که هاتی تبره مال چکر خطری سیا چکر خطری در نیجه مرو یعنی نو مسئله غش هر کش خواه راست فل دبی
0: ایو راست
1: نو دبی مثلا امسر وگرن سر شوره کدنه در وی وی موضوعه دبی ایسان خزان و زنگین ایسان خزان ات زیران چک عرده نو بی ایسان زنگین اوی ببی ایش خواه پیتنه و حسابی قناعتی ته مسئله حدا جوانی تو هر کس خوار حره یعنی تو غش بکی امریتا ساله که دیدیو محل تیب دردیه یعنی ام دبی بلکی سال سال جوانی خواشتر به این زاری مجد تیدا بشغلن
0: طبعا
1: نه ام حسن خواهد تانی
0: سر سمعته بکی استمرادیت العمل
1: لی
0: حسي استمراري كار ربحي سريع بقاري ما قطع وفلح نابع راسته
1: او سولك ديون تيجر تندقى
0: عثمان احمد دبيج المانيا صلاب وريزداريج بتاسر چون بي اري راسه سر دون نولي كومات قطع وجوه سوية تعليق دكي دبي كنت برنجي كم معتد البخي اعتداء البخي يعني فايدة وخي برا يعني مفيدة جسمي تارجي نظامك غزائي هبه خاصة ايكو بي دي في بي ببروتين عن هبه
1: راس
0: أزانم وقتا كي نولي مصرية فقير من مفقارة بربون بروتيني خوي قوشت بفول عوض دكران دقو فول رحم دقو لحم الفقير
1: فول جيران
0: اري بروتين تدابنو حسين بحجة طربوش روج باج بتس كيوارا روج هلات سباطة بخير دبيت شتوني كاك محمد ترحاتي
1: صابي سانتون خش
0: السحر الحمغالي بيس سعري اوي بكريس باية تلفونك يا بقرم وقتا ما عندك تمام هروها مسعود موساجي سرچاوان اهلا وسهلا فاضل احمد حسي روان كوماني روش بابوتا سرچاوان براساني امبي نحسان خليل رسول قشكي صلاوان دشينا برن عادل حنيفي هروها نسرين محمد علي ام تعليقات ما شاء الله برن براساني وقتا منما جبار بي نحسان ساعتك ما سرقوشور دكزو ام برچيبون امبي نحسان شنی برچی حاضر که سر خور نشورد
1: که برچی تو خور ند باله
0: هره والله دست واسا هر هبی سلام جبو تجبو حمو اندامه بجبو حمو قصاب می کوبانه سمعتی گیان ارنده گوشتی گیان خوشه ساعت وانگیش که خوش بخیرامانج ملت شوی دکه و نشه دگره هره والله خواست تری پینشمت نیری دور لسرواناتنه گیش که محلی خواه پاقش کرنه محل محل خوشکتره کوبانه
1: راست
0: اری
1: والله امجد وی ساعت او خوش دست وی صابم پر کیف خوشن هاتنی مل جامو صافی
0: سپاست
1: کا ساعت او هوا لی و تا وی خوش
0: بی ولی برنا خود خزم کسی کو ما منیش

0: شخو درباری وی مجاری پیامنری رادیو آرتا لباجارین دوری بری خودان خلکه و را پرسینک دناوانده چه که رجوان پرسین پشتی بلندبون آوان اصنافین ای مازوته وی چه قیسی باندوری یان حتا کی جان رادهی حتا نی کی جان آسته وی اف بلندبون هانی باندوری لوه بکه و لجیانه و بکه امیلی گهدار بکن.
1: اف تسعیر آگون هدا خسته سر مازوت رو گل کی بها کرنه به تسعیر اول هر تشتی بکه یعنی و نام بها ببه و سرفیس بها ببن و نابینا باجارا بها ببه هر تشتی بها ببه یعنی تو بری خوب کد وکه بها بونه و چه ببه مازوت اساسی هر تشتیه
2: درباسية أنا مزارع جديدة. ارتفاع المازوت على كل العام ضغط عالي على الحياة المدنية في العالم ونحن خاصة بالدرباسية. نحن اليوم هذا بحاجة للرخص لنقدر نشتغل. إذا أي حركة بارتفاع المازوت هذا ضرت كل المواطنين الزراعيين وكل الصناعيين وكل المناطق.
3: دوت زانه ام محلن ام محلی من کریه ام بیرو ما بیرو لسر ما بهابن ام جگوندادین کریه کیا سیاره ام دن اوجی بهابنه زانه ام نین نانه حجری واد کرن اوجی اکیدی بهابنه یعنی هر تشت برو بهابین یعنی دعداوی اکید گرگ مازنه یعنی اون اخلان ناب داجی جاره مثلا سیاره ام دینن یعنی بید دبل سیاره دبلیج قیمه خود ایتی نایی
4: بنا موضوعي راسته بس ما في سبوع فجر ما ديت أم صدمين يعني أبغى أسعاره يعني قلق جرانه يعني بلا جرام بكان بس بلاني مثلا يعني 300 رقم بس 400 500 يعني هاد يعني معقول بي بس يعني قلق جرانه يعني أفشى يعني جرقة بس صدمين على مرة شئنا كانوا أسعاره قلق جرانه قلق نباشينه هر شيء جرانه
5: براسی اونا قرارانت نمید روی سنتان آسکر برین هم مثلا بیشن در یامی نظامی در گوگو بود بهاد کرن محروقات بهاد کرن برینگی اسعار درستاندن وقتو دی زیاده به اسعار و مواده بگریدن اونا برکی گوری نرین هم حتما مانا عالمی افرکن پشتی مایی جد خواستن گو بهاد کرن راتبه خلقی تیرا تشکینا که ما مقابل راتب 100 دولاره
0: بیگومان و هر تشت عده و باندور به بیت سعیرانه و سعر آویجی بوها به بهگر ام بحثا چاندنیه بکن بحثا فرنان بکن بحثا چونو هاتنیه بکن افتف ده گریداینه به مازوته ایجا بیگومان سعر و موچه و دخلین خلکیجی دوری هفدونه دوی تشتیده ایجا بیگ چاوا بکلاوه

دوباره دما باباش به گهدارین آرتا و برنامه رادیو زینه ملوه و گریان به مجاره کدی تر هیدی هیدی امنیزیکی هاوینی دبن و ببلند بونا بلین گرماهیه به گمان ام وکت وک جن گلکی حزدکن گو ام مقاتبونی لبشرا خو بکن ایجاد هاوینی ده گلکی ام راستی روکیتین راستی جفافیتین راستی خویدانیتین به گمان او اویا گلکی باندوری لبشرا مرود که جالی گوی پزدکتی درکوین تصبغات چه ببن همجی وقت هیوج دبشری ده چه ببن هگر یک مقاتب اللي بقوايا كجنجاو برنجي مناسب اجا ما خوست مجارة مني ايرو لسر بيك چاوا دكاري بشراخو حاضر بك دهاويني ده تجي تي خوستن كو بشراوينا صافي به باقش به ولو روني تدهبه افتشتي هاني مي ببسبوران خوشيين جلدية وتجميلي قوتو بيش بكن بشتي بيستراني.

لگل بای غربی تو خود کی کاره خیرین انت به هم پابو هشبون انت جی وسا لگل بای غربی

ام دنیای زر چی رو چی و کو ایوی مرکر ام دنیای زر چی رو چی و کو ایوی

تنزانی خیانت تونه کبو خموجان بران بران بران بخواه تندس پیرم لغدرتن

كان أهدر في شماله بقل شقي حارث يد وماله يا دردي يا دردي.

بلکه جمع خودی دار رجاسی به آفیا وان و فیا دارینه فازیل ابو قاسم مهان شامی بر و در بان نمی نالی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هشير دي لدسته مسوى كمال خانونا ترسه گراني براي ولا دي خريبه دردكي پوچي بي درماني لو براي هلا بالا خب دي حيات دنيا خوش شبابه كدر و كسر و مرقام حمياني لو وجوه يبه اهو يوم وعي اخي

بچاله خوش خبر شیری وکیا او بالا خواب دعیل و عشیرته رقین از کره ما کوه شای عجب و یا حت حضره یا از کره که که منه هند که که قوته به نکار لولوه زلولو

باوی جمیلا که که شمزی خانم ایه دبقام جه کرنه دابیت نبنه عربکا کرنه تیر به تیل درانم دلی ایه دلو علای

دوام به کنه کله قابو دینه ناره میران و دشرایان به قوان دا خود دوره به عالم چلمنه که اردا چلی عصیبانا روژان ایرو از کرشای عجمه.

الخزازي والله عزاز

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها